wa ku hundza tifinela tiwa haiku lomu ka mikanji lomu ka mikufu vatu hundzu jikisa finela atowa atifoki ku atriswa atifoki ku heu kenkenke hi tifoki kalaka kona lava tolva zwitiva leswi.

de 3 horas e 55 minutos mitumu kasi yungu la kafungi zi 14 horas nungu na mninga mohungu manata kutinza Maputo ya antena nacional veza kasi mninga longolo kunya interativo gira kasi kubato wapi na zega olu jua kina sikisa takuye ngadeli no WhatsApp.

Nazidivani ni mavele makai mambuti hash. Awona sa tu ena uyo chashara la utsamela vakufota sala uchinga baba.

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: yamintango yakutisa miri
1: yamhlakano yakutisa miri
2: yamintango yakutisa miri radio msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko.